Am auzit pânt, văli, văli, am auzit idraști, pustă clată, aha, zăpală, plecică, ochi brit,